0: выставки в Москве представлены доказательства вторжения американского военного самолета в воздушное пространство Советского Союза. Американский летчик Фрэнсис Гарри Пауэрс остался жив, спустился на парашюте и был задержан. Вся экипировка и снаряжение летчика не оставляет сомнения в том, что Пауэрс – профессиональный шпион и разведчик. Никита Сергеевич Хрущев заявил, что советское правительство не пожалеет сил для создания таких отношений между государствами, когда не будет места никаким агрессивным актам.
1: 这场间谍飞机冲突还引发了挪威与苏联之间最严重的冷战危机之一。
2: Nikita Khrusjtsjov, fordi han har trodd frem til da at Norge ikke har noe med de her spionflyene å gjøre, men det viser seg jo da at spionflyet har tidligere oppholdt seg på flyplassen i Bodø, og det var også planlagt at spionflyet skulle lande i Bodø.
3: Khrusjtsjov truer med å bombe Bodø hvis dette gjentok seg. Og det var jo for å demonstrere alvoret i situasjonen slik Sovjetunionen så det.
2: Nordmennene var irritert på USA fordi man følte at man brukte Norge, men også Bodø flyplass i et stormaktspolitisk spill.
3: Så kom det en skarp henvendelse til Washington om at dette måtte ikke gjenta seg, dette fant en seg ikke i. Og den skarpe norske reaksjonen var tilstrekkelig for Sovjetunionen til at de lot saken ligge.
1: 美国随即加速科罗纳间谍卫星计划，虽已获取首批苏联领土卫星影像。
4: Tarvittiin enemmän satelliitteja ja niitä pitää pystyä rytmittämään sillä tavalla, että saadaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa. Mikä tarkoittaa sitä, että jos halutaan katkeamaton tietovirta sieltä, niin niitä satelliitteja pitää olla useita, vähintään nyt se 4.
5: What they were trying to watch with these satellite systems and other surveillance systems was basically everything military that the Soviet Union was doing on the ground, and especially up in the Arctic. And a major priority, of course, the key priority was everything to do with nuclear developments.
1: 苏联在新地岛引爆巨型氢弹.
6: Myöskin tämän pommin ääni kuultiin Pohjois-Suomessa.
1: 格陵兰的弹道导弹预警雷达投入运行仅一周，就误报苏联大规模导弹来袭.
5: It was a huge threat, because it takes roughly 20 minutes for one of these ballistic missiles to cross the Arctic and land on the other side.
1: 瑞典悄然布防，把报废军舰上的旧炮搬上山头。